والی. کوئی پوچھتا ہے فرید روٹی، کہندا ہے کچھ کھادی ہے کچھ پلے بنی ہے، جھوٹ نہیں بولتا. جیڑی پہلے کھا لی، پلے کی بنی ہے لکڑی تھی، اجے بھی رب. بارہ سال خوب پٹھا لٹکے، شریر سک گیا، ہڈیاں دا ٹانچ، کان تکیا میری خوراک شاید اتوں مل جائے، سارے شریر تو کچھ نہیں ملیا، تن سکا پنجر تھیا، تلیاں چونڈے کانگ، اجے سرب نہ بہڑیو دیکھ بندے دے پاک. فرید اٹھا لٹکیا جس ویلے کان فرید دی اکھ ول جرت کیتی تو فرید دی آہ نکل گئی. فرید رو کے کہندے کان،

آخ نہ اپنے آکھے تھو کوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آکھے تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آکھے بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مخ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

نت سہسا جی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی